koliko sam puta uhvatio sebe kako gradim kule u pjesku, u zraku. Ili budan sanjam da sam pokraj tebe, a snovi se ruše na svakom koraku.

0: sviram ti priču.
1: 70. godina prošlog stoljeća putoval sam noćnim vlakom iz Varšave u Budimpeštu. I došli smo na poljsku granicu, mjesto se zove Zabrjedovice, i ušli u Češku. U Češkoj upadnu carinici, a ja sam u Poljskoj sam kupil Zorki 4, to je bil aparat, ruski aparat, top klasa. Stal sam ispred jak, ne mislim ne bo nikog gledal. I sad carinici upadnu u vlak, prvo pogleda, jak mu makne, vidi aparat. Ništa, idemo, ajde, uzmi petljagu i skinem je sa vlaka. Kad dođem ja tamo u tu carinsku zgradu, nisu, normalno nisu niš našli, vrake u detaljima. A detalji su u ovom slučaju bili u gaćama. Naime, ja sam uvijek za ta putovanja na istok, ja sam imao jedne gaće specijalne sa duplim dnom u kojoj je bilo nalonska vrećica i bile su apoeni od 20-30 dolara, ne znam više koliko je bilo, tako da za svaki slučaj, ali treba neko podkupiti. Sljedeći vlak ide za 24 sata. Carina se zatvori, ispred je neka klupa i kaj sad, ja ispred klupe sjedim, a taj je jedan vojnik je došao kada je to čuvao. I on mi veli onako, koliko sam razumijem, vidiš tamo ima jedna kuća, jer za takve slučaje koje je skinu sa vlaka, oni ti primaju ljude na spavanje. Jel? I dođem ja tamo, dobro, sve u redu, dogovorimo cijenu 2-3 dolara, više ne znam koliko je bilo, i ja začorim. I u porusnju čujem jednu sira, jedna divna melodija na violini. U toj kući bila je jedna učenica muzičke škole koja se pripremala za ispit. I ona je vježbala Dvoržakovu humoresku. Tako da sam ja taj dan do na večer, jedno barem 50 puta slušao tu Dvoržakovu humoresku koju je ona vježbala. Tako da vas molim da mi pustite tu Dvoržakovu humoresku.

napraviti bodul. E i onda kad bi bio došao na godišnji, na nekakve praznike, na Hvar, u Starigrad, onda se bilo skupilo staro društvo iz osnovne škole, pa su bile nekakve zabave, a bile najinteresantnije za dočeke nove godine, kad sam obavezno bio dole. A onda je u džiru bila pjesma "Avi Shade of Pain" od Prakor Haruma, koji smo mi svi zvali Stiskavac, i to nam je bilo jako onako interesantno, da možemo malo cure prigrliti i biti u kontaktu s njima. Pa je vas tako jednom prilikom molio da mi tu pjesmu osvirate. Hvala vam puno i doviđenja.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

teraz i nasze karty lino padają na stół, a svaki od nas nosi svoje lice ko fasadu, ko za inat svome srcu, ko za inat svome jadu. To valjda svačaju i oni koji ne znaju što je karta ili varaju svoj san.

Vrijeme je da se pozdravimo. Za tonskim pultom bio je Ozren Futivić. Jana Šantek birala je glazbu. Moje ime je Krešimir Vešnik. Laku noć.